0: dari jami ati o mani kukwa. Kwa mwaka tukenye jambi takula. Tajambi acha amigi khaliente iti, tajambi acha agi khaliente iti. Ta teiti kong, ta shimbu kong. Ta ya teiti kia achi ya tuwa chide ngwa chala. Ta achi o, kia achi ga o. Miege ama tuwa vinti kaka genie. Teiti tangele, ta achala ma aluka. Chiko na ngukula. Chiko na ngukula. Tamiya ndoa, yele miya di wisi zike gya kak o. Wagya ngane e. Ngane e. Ta hangula wagye. Kati mna kong, uya chipte gana a ngandagye. I wisi se wash nga i daa. Ke ya chi o mani kukwa. Tamiya ndoa mi. Wa nunda wash nga chi o mani kukwa. Ah, when moon and wash out, oh, money go back. My God, last day jump. God, last day jump. Last day jump, yeah, a mean come on a twiggy and far, me come on a twig who is Christ. Tell me, I'm the last one. I get a man. Tell me, God. Ah, Utama. The me a twig a man. Mangua shinji ya ukwa. Mangai kaimit au kada ngua shinji ya ukwa. Wa miku kula kanu ya chwa wik ingi. Da miku ya kanu ya kwe wik ingi. Kula ya chama na uwa ngage. Ya si tuwa shing. Da chama na asing. Iwi si si e. Taite kita tuwa ke nguna me. Ya si mitilo. Iwa iti chwa no marikin. Ia tak ada. Ia nomor ini. Dia senti dia yang aksikan. Tapi ia kan yang mahu lewa. Tidak ada wasa. Tama kami last jam. Kau al last jam. Ama dawa. Ama kaima. Ama kina. Ama kula. Ama mju. Tami yang doa. Mia di wisi. Wang di dia. Jadi ni dah kacau. Cikgu waku macam. Tapi zaman dah, zaman kau. Zaman yang tu ah, perdekan cium musim dia kau. Zaman yang lain, nama dia kalau ada kacau, nama dia ada kau. Kau macam dia kau. Kalau macam kami, wah perdekan, wah kau ya perubir, mau tangga mungkin setegi. Perdekan ada jaga kami lagi. Simbuki kau, tam jahai dah jalan tu, jah kuja. Tama tadi ni tuat tadi ngau joshi, ni tuat tu cincin yang ni. Tama tuat tadi macam kiri, cikupa hoho, tama ngunda mah, tak awal ya eh, ni cincin tuat, ni simbuki kena. Zaman dah kau, zaman dah kau. Yang mana dia jual? Tapi zaman zaman ni kami cuma ada cang acang. Jaja kengui, anu lagi, mai belofte, mi belofte ke, wat egg med, adi, aituh, ait akhbti. An yele semaket. Mi belowa e. Ega simbo anake. E iye gya ekhepte ngole. Sal. Eg. Nakom. Maikies. Sal eltid ba yele blei. Min ami spiritu ke mitiku ke maketu mai geti dai elitai mihiesi kana ola wosisi ya ke giai muni bang biasni. Cua gua akui. Cua gua akui. Entah eh, enti jang eh. Mantang kau dibi. Tapi nuagi accepti. Taki belova, taki bukhagi accepti. Ta spiritu ku gingawa, ta spiritu ku kanta. Kita lagi kamera accepti kau jauh. Mige ante mpa, jangan jangan ini simu kong, tau kong, mui kong, jam kong. Gula tau itu ni anhati, gula nuye itu ni anhati. Tau anak tua dalam ini, dia tau kong, aje ini macam cinci. 24 ang apa ni cinci ni? Jam yang des, jam yang lagi. Amone wa nunda nwa singa adzaa kinjambi. Aka unu. Aka unu. Nga age. Aleluya ntua unge kaya chanka ngunchan. Ajambi kwa kwa mida ge. Tama nga wachi. Ka. Wa debi. Kami orang galau makwa bola. Gunung musik juga dia kanko, niat musik dia kanko, uang dia jalan ni. Uang dia jalan ni. Wala, gunung kahung kagia. Tega kau yang jam, kata orang tuan yang jam dia orang jam. Ya kaca hangula, iya wi, jadi kamera. Tapi ekri kamera, miga makau awati, miga makau sila. Tapi ekri ama, akau awanya. Tapi kalian tadi duhang, jamkong, taukong, miga am janji wak ama. Tua tinggal di Jambi, hati caca kau ah, cacing ah, aman ni kuwa tak akon, di mata ni le tak akala. Ya tua diri kau kala bangka ya jam, ya kau ada kekaya, ya teh, ya hati kekal kau, ya cakap aner, Lord wishes ya gak akon, ya cacing. Tak awak yang ada kerja, hitam yang dah, zaman dah mahu niya kuwa, zaman dah awak wajib kerja. Kula gue agam, uai uai kawia amatu kawa kule di Amerika nuli, nasi dah utau ngaco, senti koran. Zaman dah kawa ramai. Tapi ada bisa dia kangkung wajang. Amat jumpa dalam buku dengan biasa dengan dia, ada netua biasa dengan orang oh bankai jam. Amat jumpa sih macam wentawa, jam apa jam tak ada, kula gue antawa, tak gaya jam, iya, apa gaya cipang, amat dah amat macam. Zaman yang dalam cawan ngahui, zaman yang dalam cawan gak itu bukan cawan. Tapi sih bukan dalam cawan itu cawan. Tuah diri, kasih kagoga. Tuah diri, kah kamsenga. Tuah diri, kah hanidi, hanidi ke kaga kagok. Macam hanidi hangin zaman, dia wah cimang, cimagi. Cium sih kah macam sih kagok. Ni gua dia kanko. Zaman lah seni dam, jauh seni dam, jauh dah seni dam lah. Muma cikgu kui. Ni ye nai e. Wah seni cikgu cikgu kang agen ni, ni tengen lah seni tu. Zaman lah ni wah gini tu kah, tak wah gini tu kah. Tapi muka mungkin dia, tak jam kong, 那种要玩死啊，那种要玩死命，那种叫亏，很对，很努力很干，很勤加差，很加差，叫很干了，怎么样计较？那这忙，心不一下，我要带阿家姑妹的，哎呦，一人啊，给搞，给搞，搞我去扛，搞我去扛。 搞我去扛，搞我去扛，搞我去扛。搞我们这家，我们家母女还行，我们家家的几个啥几个，搞不了东西了。你再抓个红头针，咱们家自己那些哥哥嘛，多难呢？大哥，多五单个时间，嗯，哦，五个的，要我负责的。 搞多少？原来当个哎，当个原来危险些，但嘛，这个当个原来危险，但今天当个，突然当个哎，但个做这个家，突然当个样，嗯，阿摩尼我去，我这边当个家哎，你给咕噜你当个哎，俺们家讲哎，哥哥嘛给我们家咕噜讲，他非得今年过来，咱们家查呗。
1: 咱们家看，咱们家这家讲的，你给俺摸呢，这咱们家错的，讲亏，讲的困难，你这个人给咱就是给你家说法讲亏，也顾阿讲亏，也看没讲叫我们错的偷袭的，俺们家讲亏，阿个偷袭，阿们，我们家，要么是发的，哎呀，还拉还阿妈的，还爸妈的。
0: 咱们马扎个工人家，他就他妈亏啊！他从谷个个，他干不着啊！这个干的怎干的丑？阿边那个人那么高，也阿下走路没么做生意个，对不个着啊？你看阿个么他们看，阿个几米高啊？老马扎个那个那个，他个叫名那个姓什么？ 他阿都挂下个干嘛？伢要接住个platform的呢，江边人家办伢个啥子啦？他个个叫阿昂做住，给阿搞，开住个platform的呢，安家住个platform的呢，用个住个platform的呢，伊拉发的。江边阿得为靠，伊应该诶，就是个个么子啊？安起家阿更贵，如果定价个就低，就好啦，我安起苦了家住。 哦，我们有那个阿哥哥也加过一份阿哥，阿哥也加加我就创业，所以就干嘛加过来。你加就给干，就做干了嘛干嘛？咱，我就干就加阿哥，哎，咱也创业，我就想你那听听个阿哥他们，也是就干嘛听阿哥他们阿妈的发的。然后，我那个听姨妈都搞懂了，我阿哥开心，就加阿们江边，我们就创。
1: 咱就给团结，今天就给24晚，俺们，俺就靠那个俺阿姑，就靠那个俺阿公，也是给他们干过来，俺们发的，过来个去，给他们那费得了，我们，他就要差呗，就要差呗，那么苦个俺俺家们阿哥，你看看个，你给咱做一个教，阿姨们，哎呀，让你，先不要紧，你过来。 كمتاني فيدرا وجاني تشمبا ما تاكو يا خليل تيجي